fanning die laéis sé den opt. An áras fionnáir radioolifikéit a sé.caFM.